là. Ett lite steg, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land. Där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror. Ekko i karjor. Mitt lille land. Där havet stryker mildt och mykt ett landskap fra kyst til kyst.

0: Det var musik från Gwen Stefani du fick där. Låten där med att Cool och kom ut i 2004.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Så ska vi rätt och slett över till dagen i dag. Tillbaka i tid så kom vi att nämna att i Oslo så blev en taggar idömt 1,5 års fängsel och 80 000 i bot i år 2000. Och idag så hyllar vi ju kanske inte tagging, men i varje fall gatumalerier eller street art som det kanske heter på gott norsk. 2000 alltså, en taggar idömt 1,5 års fängsel och 80 000 i bot. Och så 1991 på denna dato, Ukraina erklärte sig uavhängig av Sovjetunionen. Så kan vi ta med att ofordagen lyder som följer: en kan bara se riktigt med hjärta. Det väsentligaste är usynlig för öja. Dette er en god gammel traver. Hun er 73 år gammel. Heter Chaka Khan i artist sammenheng. Ute med ny låt.

0: Det var ut med ny musikk det fra Leon Bridges, og du lytter til Aktuelt på Radio Os, og jeg tenkte vi skulle mimre litt grann hvis jeg da drar opp den spaken. Og så går vi tilbake i tid til en serie som jeg vet mange følte med på, og den het Fredrikssons fabrik. Her hører vi litt grann.
1: Ja, unnskyld meg, Fredriksson, jeg må så innmari på toalettet.
2: Du kan da ikke bare være i båt.
3: Jeg gjør ingenting. Det finns ingen utgång där, så du... Ja, det var en och annan.
0: Det var en klassiker som faktiskt ligger tillgänglig på NRK framdeles. Så har du lust att se Fredrikssons fabrik igen, så är det att tune sig in där. Grunden till att jag körte detta klippen, det var ju att Britt Elisabeth Hågensli har bursdag idag. Hon blev född i 1953 på denna dato, skuespelare alltså, som var med i nettopp Fredrikssons fabrik, där av plats seringen alltså. Snart så ska du få vara, men för vi kommer så långt så må vi ha lite mer musik. Over My Shoulder. Ja då, det är Mike and the Mechanics.

0: Det var ut med musik från Dasha och låten den heter alltså Austin, så har vi det på det rena. Så ska vi höra att det blir nattestängning i över en månad. Det gäller bro. Från måndag kväll, denne måndagen, så blir det nattestängningar på Strønebrua. Vegarbeid startar den 24 august klockan 22 och vill pågå hver natt fram till slutet av september. I följd av trafikmeldingen från Statens vegvesen så blir broen helt stängt i disse tidsrommene 22 till midnatt, 01-03 och 04. Och mellan stängningarna så öppnas broen kortvarig för att slippa trafik igenom om det är något att släppa igenom. Arbetet pågår hver natt mellan 22-05 från idag 24 august till och med 30 august, mellan alltså Statens vegvesen.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: som har Shadam.
1: Du lyttar till Radio Os. Radio Os.
0: Och då kan vi börja med lördag. Politiet stanset i 20-tiden lördag en ungdom på modifiserad elsparkcykel. Körte i långt högre hastighet än det som är tillåtet. Sparkcykeln tagit i beslag. Förutsatt det blev varslat och anmäls blir den unga herremannen på sparkcykel. Det meddelar Västpolitidistrikt. Och alltså beslag i sparkcykel för att han gick för fort. Man har ju då inte lov att modifiera dessa elsparkcyklarna slik att de går mycket fortare än det de egentligen är blombert till. Och så gick det selvfølgelig som det gick i denne sammanhang. Politiet kom över vedkommende och tog beslag och anmäldes alltså. Och så får vi se vad som sker vidare där. Vi har ju haft en längre händelse i Bergen och där gick det väldigt fort för där hade politiet måling i den här cykeltunnelen och löpetunnelen, gåtunnelen Fyllingstadstunnelen. Där var det en som blev målt till 100 km i timmen på sparkcykel och det var selvfølgelig beslag och anmäldes och ganska graverande. Och där är ju också runt i landet observerat många som där rasar och går på dessa sparkcyklarna modifierat och kör förbi bilar som ligger i 80 km i timmen och så vidare. Kan ju tänka sig hur det kan gå visst de mister kontroll på den sparkcykeln och utan hjälm och någon och med to på. Det kan gå fruktligt galt. Så bruk sin fornuft och kör försiktigt är väl uppfordringen när det gäller akkurat detta med sparkcykeln. Så ska vi höra att det på Osveien søndag kveld kom melding om trafikkulykke, og det var mellom bil og sykkel, kollisjon mellom personbil og syklist, og det fremstod som en alvorlig ulykke, meldte politiet først, og så klokken 19.11 så meldte politiet at syklisten var våken, for fikk da helsetilsyn av ambulanse på stedet. Politiet var i kontakt med bilfører. Syklisten, en mann i 30-årene, ble fraktet til Haukeland sykehus. Ukjent skadeomfang. Politiet foretar da avhør på stedet av bilisten. Trafikken gikk rimelig normalt. Litt sakte frem og tilbake, men kunne passere altså. Og politiet oppretter sak. Har tatt beslag i førerkort til bilfører. En mann i 80-årene. Vi skal komme tilbake til mer fra politiet, men nå Ray og Hans Zimmer.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing bing bingo. Måndag klockan 20.

sange. Hakim, har vi jo hatt i Os sentrum. Det var under marknadsdagene i juni at han sto på scenen like bak meg her, ute på, ja, det blir vel torget hvis vi skal kalle det det, på hjørnet av telthusplassen som ligger rett bak meg. Hakim altså, han var i sentrum. D-

Det var musik från John Hate Jazz och Don't Want to Be a Hero. God tisdag 25 augusti. Ska du bada i dag så kan du damna temperaturer i badevannet akkurat nu. Det går en mulighet att ta sig en tur i Dukaten, Dukaten och dukka lite. Bade lite och ha det hyggeligt samman med familj och vänner. Och då är Vindesholmen 15,8 grader, i Viklandsåsen 16,4, Osaven 15,4 och Oddlandsjøen 16 blank där. Det är bara ha en hyggelig dag på stranda och samman med radio så kan du också höra på stranda. Nu ska du få Chaka Khan och Snoop Dogg med Boogies in my soul.

Ja, det var musik från Batika och Love David Vail med Down. Blir nattestängt i över en månad för att släppa trafik förbi annan var timme. På måndag kväll så blir nattestängning på Strønebrua. Vägarbetet startade igår måndag klockan 22 och vill pågå var natt fram till slutet av september. I följd trafikmanningen från statens vägvesen blir broen helt stängt i dessa tidsrummen 22 till midnatt. Till 3 och 4 till 5. Mellan stängningen öppnas broen kortvarig. Arbetet pågår hver natt mellan 22 och 05 från 24 august till 30 september. Det var nytt i oss som melder det. Vi ska over till Miles Smith och Stargazing. God tirsdag.

Det var musik från Chilean QK Joe med Angolo. Och OS frivillighetscentral inviterar till frivillighetsbörs i 9 september efter stor success i fjol. Det har ingått hela 27 avtalen mellan 20 lag, organisationer, bedrifter och kommunala tjänster. Allt från sportsutstyr i bytte mot skibrepp till livräddningsurs i bytte mot lokala. Detta var både kjempegøy och kjempenyttig. Jag borde andra flera har varit och var tillbakemeldinger från många av fjolårets deltagare. Årets spillebørs blir arrangert på Bjørnafjorden ved Hovedbiblioteket klokken 18-20, onsdag 9. september. Der kan deltakerne presentere hva de trenger hjelp til og hva de kan tilby i retur. Målet er at nye ideer og samarbeidsavtaler skal oppnås i løpet av denne kveld. Arrangementet starter med plakatverksted og enkelservering før og børsen åpner klokken 18.30. Dette er ingen stans. Deltaker rundt snakker sammen og unngår avtaler. Klokken 20 stenger da frivillighetsbørsen. Og det er altså gratis å delta, og alt handler om å bytte av tjenester og ikke penger. Dette var en nyttig år som melder det. Nå skal du få Shirley Bison eller Diamonds Are Forever.

Det var musik från John Hate Jazz och Don't Want to Be a Hero. God tisdag 25 august. Ska du bada idag så kan det damna tampertyper i badevannet akkurat nu. Det går en mulighet att ta sig en tur i Dukaten, dukke litt, bade litt og ha det hyggelig sammen med familie og venner. Og da er Vindersholmen 15,8 grader, i Klarsåsen 16,4, Oshaven 15,4 og Oddlandsjøen 16 blank der. Til bare å ha en hyggelig dag på stranda sammen med radio, så kan du også høre på stranda. Nå skal du få Chaka Khan og Snoop Dogg med Boogies in my soul.

Ja, det var musik fra Batika och Love David Vale med Down. Blir nattestängt i över en månad för att släppa trafik förbi annan var timme. För måndag kväll så blir nattestängning på Strønebrua. Vägarbetet startade igår måndag klockan 22 och vill pågå var natt fram till slutet av september. I följde trafikmanningen från statens vägvesen blir broen helt stängt i dessa tidsrummen 22 till midnatt. Till 3 och 4 till 5. Men om stängningen öppnas broen kortvarig. Arbetet pågår varje natt mellan 22 och 05 från 24 augusti till 30 september. Det var nytt ljus som är mellan det. Vi ska över till Miles Smith och Stargazing. God tisdag.

0: Musikknytt på Radio Sentime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hej och hopp och hjärtligt välkommen till en ny utgåva av Musikknytt här på Radio OS. En timme framöver så ska du få en varierad meny. Kända namn som The Script ska du få, James Blunt ska du få, Natasha Bedingfield och Erykah Badu dukar upp. Norsk Nico Vins med en ny engelskspråklig låt plus mer till. Vi ska börja med Troy Sivan och en ny låt som heter She's the Best och säger som alltid god förnöjelse, checkt att du har tunet dig in via FM eller internet för att lytta till Musikknytt.

0: Det var Lullaby från Maria Mena och som du hör en live-inspelning. Detta är ifrån Oslo konserthus där Maria Mena då har fått spilt in denna och flera till. Och det är då ett album som heter Perspektiv Best of the Live Sessions from Oslo Konserthus. Kommer alltså 25 september. Detta var första låt ut och detta var också den första singeln till Maria Mena. Blev en stor hit och är det väl framdeles en låt som många lyssnar till. Vi må vidare i den runden.
1: Radio Os Musiknytt.
0: Så är det, vet du. Och detta är Jungle med Sunshine. Akkurat sånn som vi har det på Vestlandet. Sunny.

0: That's a Hall of Fame featuring Will I Am.
1: Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world, you can beat the war.
0: Helt rätt, det var alltså The Script, sammen med Will I Am, och då har vi placerat The Script lite närmare, och så tänker du, ja, selvfølgelig, det var det som var The Script. Vi skal vidare till Mr. James Blunt och till en låt som heter Taste Is Like Summer. Här är James alltså. Stor artist som også har mange avspillinger i løpet av måneden.

0: får, som skulle jag slå.
1: Slå, slå,
0: slå lite på tråden till en handelsperson.
1: Person.
0: Och jag skulle

Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

Och fick dere höra sommartida med gyllene tida. Och 30 juni 2023 gav bandet ut sitt åttonde studioalbum. Nästa låt kom ut i juni i 1986. Här ska dere få höra Take My Breath Away med Berlin.

Ja, då fick du We Found the Love med Rihanna and Calvin Harris. Och den kom ut 22 september i 2011. Ja, då har man bytt anledningen att tacka för mig ikväll. Och så ses vi nästa gång. Här får åka sissan. Tarzanboy kom ut sommaren 1985. Här ska du åka få höra Tarzanboy med Valtemora.

Det var musik från John Hate Jazz och Don't Want to Be a Hero. God tisdag 25 august. Ska du bada idag så kan det damna temperaturer i badevannet akkurat nu. Det går en mulighet att ta sig en tur i Dukaten, Dukaten och dukka lite. Bade lite och ha det hyggeligt samman med familj och vänner. Och då är Vindersholmen 15,8 grader. I Viklandsåsen 16,4. Oshaven 15,4. Och Oddlandsjøen 16 blank där. Det är bara att ha en hyggelig dag på stranda. Och samman med radio så kan du också höra på stranda. Nu ska du få Chaka Khan och Snoop Dogg med Boogies in my soul.